0: pontos de luz.
1: Olá, bem-vindos, sou a Isilda Sanches. Façam-me companhia durante a próxima hora aqui na RTP Antena 3.
2: それともただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに呼吸を感じる。肌には触れられないけどソウルを感じる。これは愛、それともプログラムされたセリフ。